בחיפה תל אביב ליד הכפר ג'סר א-זרקא. כתבנו יואב אביב מוסר כי נהג המשאית הבחין בשלושה נערים שעמדו לצד הדרך ויידו אבנים בשעה שמשאיתו חלפה על פניהם. הוא התלונן במשטרה ושוטרים עצרו שלושה ילדים שטעמו את תאומו.